0: mga sa part sa mga information, sa mga communications and information advocacy, daghan kaayong salamat. I have only one message. Let us make the rights real for persons with disabilities.
1: Alright, daghan kaayong salamat, sir. Dominador Libayaw ang atuang head sa Provincial Disability Affairs Office. Sa pagsaulog sa 48th National Disability Rights Week, hinaot nga dili lamang kini usa ka selebrasyon, kundi usa ka padayon nga panaw pangadto sa usa ka mas patas, mas inklusibo ug mas makiangayon nga katilingban. Rights first, legislation forward, strategic action for equal participation and inclusive development. Kung adunay katungod, adunay dignidad. Kung adunay oportunidad, adunay kalambuan. O kung magkahiusa kitang tanan, walay bisan kinsa nga mabiyaan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, uban sa sangguniang panlalawigan sa tibuok kusog og pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban, hangtod sa sunod higayon og panahon, may God bless the Province of Bukidnon.
2: Inyong nabati ang
3: TSP Dalyukan sa Provincia.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
3: TSP Dalyukan sa Provincia.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman, sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi

0: Maayo na lang migawas-gawas ka na sa kwarto, Josima. Maayo ka na. Kay dili gyud healthy nga kanunay ka lang magkulong sa sud.
1: Pasaylo ako ninyo. Nga natagan ko kamog kahasol, Pa Fredo.
0: Nakasabot kami, Josima. Pero dili mo usab kami mabasol kun mubati og tumang kabalaka bahin nimo.
1: Nauna-una ko. Kinala mo padayon ko sa unahan.
0: Maayo kun mao ka na.
1: Pero labi na kong dili sab ninyo mabasol. Nga hangtod karon pa. Padayon gihapon kong naglaom. Nga
0: unsa?
1: Nga mo balik sa Hector.

0: Wa gyud makatupong sa kabuutan og kamasinabtanon ni Sir Dalton. Gisabot ka lang gihapon niya. Og maayo na lang kay karon mobalik ka na gyud sa imong trabaho. Nauaw ko ni Sir Dalton, mamo. Pero nining akong pagbalik karon, maninguha ko nga ma-okay na ko. Pero at the same time, padayon nga mag-ilusyon nga magkauli ka mo si Hector, mauba.
1: Ako siyang bana, mamo. Dili man tingali daotan nga i-appeal ko kanunay sa akong pag-ampo nga magkabalik kami.
0: Augusto ka. Pero nahibaw ka sab na kung padayon kang maghuna-huna o maglaom niya, dili ka gyud ma-okay bisan kanusa. Kay dili mo man tabangan ang imong kaugalingon nga maka-move on ka, Josima.

0: Thank you kay mibalik ka na sa imong trabaho, Josima.
1: Salamat sab sa padayon nga pagdawat, Sir Dalton. Abusada na kaayo ko sa imong kaayo.
0: No. Nakasabot ko nimo. Nakasabot kaayo ko. Usa ning mga adlawa, ma-okay ka ra. Uban usab ka na sa pag-ampo.
1: Kanunay kong giampo sa Ginoo nga makapadayon ko, Sir Dalton. Nalupigon ko ang kasakit. Nga makigbato ko sa among kaminyo ni Hector. Makapadayon ko sa gugma ug perming mo sakripisyo. Pero karon nasayod na ko. Nga usahay, dili na kinahanglan mo survive.
0: Ha?
1: Usahay, simple lang nga ihatag mo ang tanan hangtod nga wa na'y mahibili nimo. Bisan sakit.
0: Josima.

0: Mga kabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ano nabati ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Karoon mo hatag natin sa itong mga bulawanon nga huna-huna atong mga tambag. Pero before ana ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot, smile, smile, smile, and you can never go wrong. Diba? Anyway, Josima, salamat gid kaayo sa pagpadangat sa imuhang kaagi, natapos sa kita sa pag-feature sa kinatibukan sa imuhang revelasyon. Well, manambag na tagpinalive. Alang sa mga asawa nga biyaan o mga gipang biyaan nga mga asawa, pero padayon gyapong nagmahal, labi na nimo, Josima. Hindi mo kailangang piliting mawala agad ang pagmamahal para makapagpatuloy sa buhay. Usahay man gud, may mga tao nga gimahal gihapon nato bisag nahibaw ta nga dili nato sila mamahimo na nga ikauban sa kinabuhi. At hindi yon kahinaan, dili na weakness. Kay ang importante, makatunan nimo nga magmahal, nga wa na kinahanglan nga gub-on nimo ang imong kaugalingon. Ang pangutana nga kung unsaon ba nga magpadayon ka sa kinabuhi, pinaagi sa gugma, kung ang gugma nga imong gibati, maura sa gahatag nimo kasakit. Ang tubag, ayaw buhata nga himuon nimong measurement or sukdanan ang importansya sa gugma nga sakit nga ginahatag sa usa ka tawo. Oo, nasakitan ka tuod kay nagmahal ka, pero ang gugma manggod mismo dili nimo kalaban, dili nimo kaaway. Ang sakit lang kay ang pagmahal sa tawo nga di nakakaya pang mahalon in return, di nakakaya pang panggaon or ampingan og barugan ang imong pagigugma ngadto niya or ang pagigugma niya dapat diha para nimo. Sakit gid na kay wa naman hindi na kasi naaayon sa kagustuhan mo. Mao na nga karon imong sulayan nga ibalhin nimo, itakli nimo ang imong pagmahal nga ginahatag nimo ngadto niya paingon sa imong kaugalingon. Di ba? Kay wa man ang magpasabot nga kalimtan nagdayon nimo siya. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magalit. Maaari mo pa rin naman siyang mahalin sa malayo, pero wag mo nang hayaan pang ang pagmamahal na yon ang dahilan para sa pang-adaw-adlaw nga imong ma-feel ang pain diya sa imong kaugalingon. Ang next ka pangutana kon unsaon nga mabalik ang kanhi nga ikaw. Dili na kinahanglan pa nga pangitaon nimo ang kanhing ikaw o ibalik nimo ang kaugalingon sa kanhi nga ikaw. Pwede nga dili ka na mamahimong eksakto sama sa kanhi, pero pwede ka nga mamahimong mas ligon, mas mag-amping ug mas tibuok kun itandi sa milabay nga ikaw. So magsugod ka sa pinakagamay nga butang. Matulog ka kung gikapoy, mukaon ka kung gigutom. Mugawas ka sa bahay para malingaw, makikistorya ka sa mga tao nga imuhang yatagan og trust or pagsalig. Balikan nimo to mga butang nga kanhi nimong ginabuhat nga gusto gyud nimong buhaton nga nakalimtan nimo imong gipadaplin tungod kay nagugma ka. Mukatawa ka, bisan usahay lang. Ayaw idaho sa imong kaugalingon nga malipay. Muhila ka kung kikinahanglan, pero ayaw ikauaw ang mga adlaw nga dili ka okay. Og labaw sa tanan, ayaw ipumugos nga pangutan-on nimo imong kaugalingon, bakit hindi ako ang pinili niya? Mas importante nga imong ipangutana, kailan ko naman pipiliin ang sarili ko? Yon, dahil may buhay pa sa iyo pagkatapos ng pag-alis ni Hector. So na yung mga kabuntagon nga mumata ka nga dili na siya ang una nimong ginahuna-huna. May mga adlaw nga makatawa na lang ka, nga kanang dili pinugos. Ug muabot pagayod ang panahon nga mahinumduman nimo ang tanan nga imong naagian nga kauban si Hector nga di na mubugat pang imong dughan, di ka na masakitan, makatawa ka na lang. So hindi mo kailangang tumigil magmahal para gumaling. Kailangan mo lamang matutong wag nang mawala ang sarili mo habang nagmamahal. Ug imong hinumduman ng bonggang-bongga, timan-i ha, timan-i. Timan-i gyud. Hoy, timan-i. Hindi ka iniwan upang mawala ng halaga. Gibiyaan ka sa usa ka tawong imong gipili, pero gipili niya nga magpalayo. Pero hindi nito binabawasan ang iyong halaga bilang tao, bilang asawa at bilang isang pusong marunong magmahal. Pili ang nga mabuhi ka. Pili ang nga mamaayo ka. Pili ang nga mamahimo kang magmalipayon sa imong kaugalingon. Dili tungod kay nakalimtan nimo siya, kundi mahinumduman nimo nga doon na pa'y kaugalingon nimo nga nanginhanglan pa nga mas mahalon nimo kaysa mahalon nimo o kaysa sa pagmahal nimo sa laing tao. Ganon. So maabot ang adlaw nga hindi mo na kailangang hihilingin bumalik si Hector. hihilingin mo na lamang na huwag ka nang bumalik sa version sa imong kaugalingon nga perming masakitan. Ug diha, magsugod ang tinuod nga pag-alim sa samad sa kasing-kasing. Anyway, dagang salamat. Good luck and God bless you, Josima. Salamat sab ka makabuhay sa pagpaminaw. Sa musunod nga episode sa tong tulumanon, ang tabayanan ng bag-o na sab nga revelasyon. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagiko Lady Batut. Tambagiko Lady Batut.
2: Salubungin na sigla
3: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay
5: Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
0: Salamat sa pagtubay sa atong Tambagi ko Lady Batod program. Niya na yung magipaabot ka makabuhay nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ayaw pagpakihigala sa mga tao nga init ug-o ug daling masuko. Tingali unyag makatun ka sa ilang batasan o dili ka na makabiya ni Ana. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa panultihon 22 versikulo 24 ngadto na sa 25. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batod. Tambagi ko Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o diba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Kumusta? Kumusta? Mayong buntag ka natong tanan. Maayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa atong pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Sa atong 20 kalungsod ug duha ka syudad, 464 ka mga barangay. Maadyong buntag ka natong tanan. Adlaw na usab nga Sabado, bulan sa Agosto 1, 2026. Paspas kayo ng ligid ang mga adlaw, mga igsoon, mga igala. O gani ini nga adlaw, inyong ubos nga alagad sa kahanginan si Paglaom Ben Sions, programang barog sa kamatuoran. Ani ana usab magtagawtaw sa kahanginan sulod sa duha ka oras ang takna, duha ka oras. Mga igsoon ko. Oga, ako nga giahwag ang ako nga mga suking tigpaminaw. Nga sa gihapon madungog kita ninyo sa 93.7 Heart FM. Via internet og FM radio mga igsoon, mga igala. Dito maglangan atuta sa ato nga pagpangalias sa atong labang makagagahom.

ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan. Nangisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso kabakakan ang ginasulti. Salmo 58:3. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios nga anak, ug Dios nga walang espiritu, Dios nga siyuba, daghang salamat sa imuhang sufisyente nga grasya, may ugmaong kalulot ug kaloy. Salamat sa pribilehiyo nga imong ubos nga lagad sa kahinan makaserbisyo programang Barugos Kamatoran. I-welcome ko ang gahom sa walang espiritu nga magdikta kanako sa mga isyu nga pag-isgutan karon dinhi sa programa. Kini ako gipangayong salamatan sa ngalan ni Kristo nga luwas. Amen.

Once again, maayong buntag ka natong tanan, mga igsoon ko diha. Diha, niining atong pinalanggang probinsyas Bukidnon. Ablihin na kana ang inyohang mga i-tune in na ang inyong mga radio. 93.7. Labi na gid dinis ato ang pinalanggang probinsyas Bukidnon at karan sa lungsod sa Maramag. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Kanunay gasunod-sunod sa atong programa o ga-follow sa atong program via internet. Ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, si Paglaong Bensyon. Mutagaw-taw na usab sa kanginan. Dito maglangan mga igsoon, mga igala, ato nga hatagan o pagtagan kining Osaka City Ordinance nga gi-aprobahan di as dakbayan sa CDO mga igsoon, mga igala nga din na dunay sagol nga ingnunta angayng hatagan o katinawan. Kay posible, di ko sure, pero posible, adunay sagol nga dili mao. Adunay sagol nga mga makapanghisalaag nga mga statement. Sa laing bahin mga igsoon, mga igala, ato usab nga hatagan pagtagad karon sa atong programa, isgutan ta ang 2026 State of the Nation Address sa ato ang kasamtangang amahan sa nasod, President ng BBM, unsay mga maayo nga mga statements nga iyang gipagawas, isip atong maingon nga saad or isip programa na sab nga pagabuhaton niining pipila na lamang katuig na bilin sa iyang pagpanerbisyo. Of course, sa taga na itong pagtagad, ang ikanapulo, ikanapulong adlaw, o ikaunsi, o ikanapulong adlaw sa impeachment or article of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa diin na kining dinhina sa part sa confidential fund. O dita maglangan mga igsoon, mga igala, atong hatagan og pagtagad kining news nga gikan sa Langyaong Kabaybayonan. Gikan sa Langyaong Kabaybayonan. Or gikan sa laing naso di ay. Atong hatagan pagtagad mga igsoon, mga igala. Dunay usa ka statement din sa pinuno sa ICC or sa leader sa ICC gumikan sa ilahang aktwal nga nasinati karon diha sa ilahang buhatan sukad nga mideklarar ang presidente sa Amerika nga mao si President Donald Trump og gagira batok sa ilahang institusyon. Mao kini mga igsoon, mga igala, pinuno ng ICC humingi ng tulong sa Japan para dipinsahan sila sa kampanya ng US na buwagin sila. Nangayon nagtabang mga igsoon, mga igala. And then humingi ng tulong at suporta si ICC President Tomoko Akani sa Japan para labanan ang ginawang kampanya ng Estados Unidos laban sa kanilang korte. Sa isang panayam, sinabi ni Akani na isa ang Japan sa mga maaaring makatulong upang makumbinsi ang ibang mga nasyon sa Asia na huwag umalis sa ICC. Japan is one of the very strong member countries, ani ni Akane. Hindi naman umano nangangahulugan na natatalo na sila sa kanilang laban. Ngunit inamin niya na maituturing na krisis ang kanilang kinakaharap. Matatandaang naglabas ng pahayag si Akane at sinabing hindi sila titigil sa kanilang misyon na bigyang hustisya ang mga biktima sa iba't ibang nasyon na humingi ng katarungan. So, mao kato mga igsoon, mga igala, ang statement sa presidente sa ICC nga mao si or leader sa ICC nga mao si Akane diin nasinati nila ang ignunta pressure karon sa dihang may deklarar si US President Donald Trump o gagira batok sa maong institusyon. O isa sa kaning ni ang nakapa pressure karon sa ICC kining influensya sa United States nga diin doon na sila ingnunta
kana bang kusog nga impluensya ngadto sa mga nasod nga membro sa ICC. Kana gumikan sa ilahang gitawag nga mga aid or ayuda ngadto sa mga nasod nga diin adunay gitawag nga alyansa sa United States of America sa uban nga aspeto. O may yung tag military alliances or economic alliances. Kana mo ibot pasabot mga igsoon, mga igala. Now, karong panahon na, sa dihang gideklarar ni US President Donald Trump ang gira matud, batok sa ICC, may pagawas na o statement ang ilahang leader, mga igsoon, mga igala, nga sa pagkakaroon na sinati nila ang pressure, kana gumikan kay pipila ka mga nasod nga membro sa ICC, buot na nga mugawas sa ilahang membership. O kana gumikan sa impluensya sa United States of America nga buskagon gyud ang maong institution. Og tungod ni ana mga igsoon, mga igala, kini sa kani mura magtaga Japan ni siya. Ang presidente sa ICC mura manig taga Japan. Og tungod ni ana nanawagan siya sa Japan, siguro impluensya sa Japan. Kay sa pagkakaroon mga igsoon, mga igala, sayod man kita nga adunay gitawag nga alyansa. O kanabang alayon karon ang Japan ug ang Amerika sa ingnon ta military or trade and industry or uban pa nga mga ingnon nato kanabang isgutanan para ingnon ta economic improvements sa matag usa ka nasod. So sa ita mayo ang relasyon, ana ang pagkaistorya. O niya kung ang Japan aduna usay gitawag ta nga impluwensya sa uban nga mga nasod nining member sa ICC nga diin nasod usab nga diin ilaha usab nga kana bang ka-trade sa ilahang mga negosyo or mga produkto, busa ni hangyo kaning presidente sa ICC nga mura gituuhan natong Japanese nga si Akani, nga hangyo ng Japan siguro ignon nga ay lang magbulag, no? Ay lang magpataranta ang panawagan ni President Donald Trump kay mga igsoon, mga igala, the moment nga mabuskag ang ICC, isa sa maayong balita alang sa mga DDS is posible gyud nga makauli sa dili damhong oras si former President Rodrigo Roa Duterte sa takna nga mubigay na gyud ang korte nga ICC niining panawagan ni President Donald Trump nga buskagon gyud sila, mga igsoon, mga igala. Og tungod niya na action gid sila og kabalaka gumikan kay maapiktahan man gyud ang ilahang institution, o possibly pod ipiktahan ang ilang ekonomiya kay sayod kita kining ICC ga-income pod ni sila og isa sa ilahang source of income kining ni ang dunay mga kaso nga isang at ngadto kanila sama niining nahitabo karon kang President Duterte. Og dako kanang income nila unya og usa niya na mao kana ang gina-question pod sa uban nga mga nasod ang ilahang integrity kay kumbaga na bahira na og anomalya, mga igsoon, gumikan ana nga stand nga pwede dai silang mabayran, mga igsoon, mga igala.

Og mao na mga igsoon nga kung madayon gyud kay ang presidente sa Amerika nga si President Donald Trump desidido gyud kayo nga kaningni ang buskagon gyud sila. Og ang pangutana karon nganong desidido man pud ni Donald Trump ka buskagon ang usa ni ana tungod kay ang ilahang mga kasundaluhan nga sa karon nakigagbat sa nasod sa Iran niining gubat sa Iran mga igsoon mga igala ang ilahang mga kasundaluhan sa United States of America nga diin nakabase sa Saudi Arabia na sa uban pa nga mga base militar nga diin matud pa sa ICC adunay na komitar nga crime against humanity ug tungod niya na posible nga mapadalan sila og kinaingon warrant of arrest para nga atubango nila sa ICC ang maong krimen nga giakusar batok sa kasundalohan sa Amerika. Og usapan niya na mga igsoon mga igala ang isa usab nga kaalyado sa Amerika nga presidente nga mao ang Israel nga mao si President Benjamin Netanyahu isa usab kana nga gagukuron sa ICC gumikan ining gera sa Israel ug Hamas nga diin sayod kita ni atong lang labay nga mga news nga diin ang Hamas mihimo og usa ka sikretong pagpangatake ngadto sa nasod sa Israel. O kining Hamas mga igsoon mga igala gipaluyuhan man kini siya sila sa Iran.

0: Bueno, balik ta mga igsoon na igala. Alas 7:37 na ang atong oras. Sa ato nga panag-ubans programang Barugs Kamaturan mga igsoon mga igala. Sa di pata mo padayon sa unahan, doon ako'y usaka makakurat nga balita nga ordinansa nga gi-approve karon sa ato ang silingan nga dakbayan dito sa CDO. Ato ni siyang i-play mga igsoon, mga igala, o di sa tamuhimo o konklusyon ni ini tungod kay nakurat kita pag-ayo ni ini nga ordinansa mga igsoon, mga igala, kung unsa gyoy kamatuoran na. Atong i-play din hi, in all fairness, sa mayor sa dakbayan sa CDO nga mao si Mayor Clarix Oy, tungod kay adunay ordinansa mga igsoon, mga igala, nga matud pag giaproban na karon sa CDO o aron atong masabtan, atong klaruhon kung unsa ni katinood kay gibalita man kini siya sa usa ka or gibroadcast man kini siya sa atong kauban nga mga broadcaster diha sa dakbayan sa CDO. Atong paminawon mga igsoon, mga igala, dayon na kung doon na mo'y kasayuran, unsa kini ka legit nga maong statement sa atong mayor, hatagi lang tang impormasyon. Tungod kay diri sa social media mga igsoon, mga igala, doon na mangoy daghan nga mga fake news diri, labi na kay politiko ang maong tao. No, hindi kita mo dritso o hatag o conclusion regarding niining maong balita mga igsoon, mga igala. Atong paminawon, mao ni siya.
1: Sa Cagayan de Oro City ang usa sa mga provision sa local public transport route plan. Kung nasa tanang PUV na adunay provincial routes, dili na pwedeng muabot sa sentrong bahin sa syudad, inay, taman na lamang terminal. Ani ang report ni Sayro Chavez.
2: Sugod niya tong Martes, Hulyo 28 ning tuiga, opisyal ng gipatuman sa Roads and Traffic Administration o RTA sa Cagayan de Oro City ang maong direktiba. Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labi na kung mapamatudan nga kaalyado sa DDS. Isip mga tingpatuman sa balaod, wala na'y laing mahimo ang mga personnel sa RTA kundili ang pagsunod o pagpatuman sa maong mando.
3: Kauban si Roland Canyas o Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.
0: So mao kato mga igsoon, mga igala, ang gipakaylap nga gipakaylap nga news karon sa social media regarding atong usa ka ordinansa mga igsoon, mga igala, nga giaprubahan diya sa CDO. So hinaut nga moabot untas dalungan sa atong mayor diya sa CDO mga igsoon, mga igala, Mayor Clarix Oy, kung unsa katinood, unsay insakto nga konteksto sa maong ordinansa. Kay doon naman goy ingnunta, katong una nga statement nga matud pa, gihimo na nga ordinansa sa CDO, sugod karon nga ang mga dili lumulupyo o residente sa CDO, ang ilahang kumbaga kanabang kahimtang kung pananglitan buot mo travel sila or muadto sa CDO, di na sila tugutan nga musulod sa sintrong bahin. Kung dili, terminal to terminal na lang ang base. So may tabo, kung akong i-interpretar, kung kita nga taga-bukid noon muadto sa CDO, so ang atong sakyanan bilin lamang sa terminal, then musakay na kita o mga sakyanan sa luka, kana mga dipasayro, kung hain dapita sa sentro sa CDO atong gustong antuan, kung pananglitan mamalit kita, so ginadili na alang kanato nga dili mga residente sa CDO nga musulod gyud dito sa sentro, kung dili dito na lamang taman kita sa terminal. Mo kanay akong pagsabot. Og ang isa sa mga dili kayo ko kumbinsido, ha? Katong giingon nga labi na gyud kon ikaw DDS. Usahay na kumbaga medyo doubtful ko dito nga part. Kay makaingon man ta nga kinahanglan pagid lugar nga pangutan-on daw big i-deny nga dili DDS. Ikaduha, mura grabe naman sa gyud ka personalan. No? Ibutan ta katungod. Ibutan ta lang ha. I'm not accusing me or Clarix Oy. Kay ako kini nga part katong giingon nga labi na gyud kung masayran nga ikaw usa ka DDS. Alang ni atong mga taga katong DDS, Duterte diehard supporters. Paminawan ninyo ni og siguro pangita mog time nga inyo ni nga ma-clarify, no? Kay ako although sa makadagang higayon supak ko sa mga statement sa ni Mayor Clarix Oy or dili ko sold out. Pero at this point, mga igsoon, mga igala, doubtful ko ni adtong gisumpay labi na kung masayran nga ikaw DDS. Murag lisod tuuhan mga igsoon, mga igala. Pero anyway, mas labing maayo kung muabot ni sa dalungan sa Maong Mayor. Kay kung tinuod man galing ni, anyway, ang Maong ordinansa, ilaha man nga katungod sa lokal. Kay wata kabalo nga basin grabe na gyud ka gitawag ta nga crowded na kayo ang sentrong bahin sa CDO. Hinungdan nga tungod sa tropiko madilantar ang maong operasyon sa gobyerno. Og sila man pod ang nagpadagan sa CDO. Kumbaga para nako katungod nila nga mo panday og balaod unsay makaayo sa ilahang lokalidad tungod kay sila man ang nasayod kung unsay maayo. Ikaduha, mas maayo gid siguro nga ma-clarify pag-ayo ni or gikan gid mismo sa baba sa Maong Mayor diha sa CDO, Mayor Clarix Oy. Sir, kung naminaw ka karon or kung naay time nga makadungog ka, mas labing maayo siguro sir nga matinawan ang publiko regarding ni ini nga konteksto sa maong balita kay nasumpay man nga labi na gyud kong masayran nga ikaw DDS, samot na. Di ka maka asulo diya sa sentrong bahin. So siguro maangay masayran na to, no? Kay sayod kita nga ang dakbayan sa CDO mo'y isa sa kanabang atong dalangpanan labi na kung doon na kita'y gikinahanglan nga paliton nga wala dinhi sa atong lugar. Kay dinhi sa atong lugar, labi na sa spare parts sa kenan. No, dili man tanan dinhi nga mga tindahan nga kumpleto gyud. Unlike diya sa CDO, sa dakong bahin, dako nga kaning ni ang dako nga syudad og daghan mga dagko nga mga big time investors ang naa. So medyo kumpleto gyud. Og imong nasab sa medical nga bahin, nga tambal. Ha? Huh? Og uban pa nga mga paliton nga wa dinhi sa ato dito tad makadali-dali og tugbong sa CDO kay medyo man layo sa ato ang Davao. Na paano man ta ana karon maka dali-dali kung pananglitan sayod kita nga diha sa CDO ang location or inunta ang topography, ha, sa area halos naa sa sentro na butang labi na kung isgutan ta ang mga tindahan nga kanabang gapalitan sa atong mga panginanglanon. Kung nakay sakyanan, spare parts, urban pa nga mga piyasa, nadia halos intro. Na paano man ana karon nga kung magsakyanan ka, na di ka na makalahos dito sa sentrong bahin, kay dito na lamang sa terminal mo parking imong sakyanan, kay musakay ka na lang, mauna ang akong pagsabot, musakay ka na dayon og dipasayro, ngadto sa sentrong bahin kon hain dapita dito ang night kanang naakay tuyo. Unya ang part pagyon nga labi na kung masayran nga ikaw DDS o Duterte diehard supporter, samot na nga bawalan ka nga musulod sa sentrong bahin sa dakbayan sa CDO. Unsa ka ni katinon? Ako dito nga part medyo ko doubtful kay pwede manguna ma-edit. Pwede na siya ma-edit niya nga part. to give the benefits of the doubt o to be fair sa amahan, sa dakbayan, sa CDO. I hope so nga naabot ni sa dalungan ni Mayor Clarix Oy o iyahaning mahatagan o kanang katinawan. Siguro magpa-presscon siya para mukuyanap entero social media or entero Pilipinas, labi na gid sa mga silingan ng mga probinsya sa dakbayan sa CDO, ang iyahang ipamahayag. So, mo lamang na mga igsoon, mga higala, ang medyo murag nakahatag og alarma karong panahuna, labi na kanato din sa Bukidnon, nga most of the time, madali-dali na ito pag adto ang CDO kung doon nakita yung mga palaliton kumpara sa Dabaw nga medyo manlayo. Unsa ka no og gani tinuod man galing? So kung tinuod man galing ni para nako, watay mahimo sa pagrespeto, pero katong time nga katong part nga labi na gyud ko mabal-an nga ikaw nga DDS, para nako questionable gyud to, no? Og siguro di sa kumuhatag og advance nga komentaryo ato, not unless si Mayor Clarix Oy muhatag na og ingnon ta pamahayag regarding ato nga balita. Kay kato nga balita, gikan man pod sa kato nga stasyonan, gikan man sa stasyonan sa CDO, ato lamang gipaminaw tungod kay gi-post man sa social media. O, madungo, gikan na nato. Entiro kalibutan, kutob na ay Facebook. Madunggan gina siya. Anyway, balik ta sa atong gisgutan. Ha? Sa atong gisgutan, may tungod sa suna sa Presidente 2026. Ang atong oras, mga igsoon, may ingala 7:49 sa kamuntagon. Dili lamang sa tuwang mas gipalawag o mas gipakusog ng 93.7 Heart FM. O kining programa, hatod ka nato sa itong pinalanggang Kongresistas Tresero Distritos Provincias Bukidnon. Ang inday ng bayan, inday ng masa, inday Udri Zubiri. So balik ta mga igsoon, mga igala, no? Sa gipronounce sa ito ang presidente sa iyahang ikaunom nga suna, ikalima nga suna, atong hatagan og kanabang pulso bahin kabahin sa pamahayag sa ito ang presidente sa iyang suna, og siguro inaniyo na ito pagpangutana, aduna ba'y maayo nga mga na-pronounce ang presidente sa iyang suna nga makahatag sa ato og tsansa nga mabuhi ang atong paglaom? Or kaha para nimo wa gyud kay nadungog nga maayo nga mga statement sa atong presidente panahon sa iyang suna? Sa akong gikaingon, kung ako muhatag og akong kaugalingon nga kritisismo sa atong nasinati manggod, una, dinita sa katong issues flood control nga gipronounce mismo sa ato ang presidente nga matod pa sa ilang findings sa katong gimugna nga komisyon sa presidente nga ICI, Investigative Council, katubang komisyon nga nag-investigar sa issues flood control. Now, karon gipagawa sa presidente sa iyang pronouncement, kung di ko masayop, nga doon ay 285 billions nga kwarta ang nakaukaw gikan sa panudanan sa gobyerno. Ha? Possibly, gikan sa contractors, gikan sa implementing body nga mao ang DPWH, from secretary down to undersecretary or mga engineer ba? Og ingon dayon ang kuan, ang politician like si congressman, kung asa nga distrito o kinsa mangha, So mao na ginaingon nga ni BBM nga matud pa nila no niya nga dunay 285 billions og dunay 850 millions ang nabalik sa panudlanan gani gibidyuhan to. O morning unang pangutana nga ngano man nga 850 millions lang ang nabalik knowing nga 285 billions man ang nakaukaw ka. Ikaduwa, mga igsoon, mga igala, kining makabuhi sa ginhawa sa mga konsumante sa ingnunta Fibico, Busico, Meralco, Corridas Manatanan, kaning system loss charge nga nakahatag o gadugang kadako sa balay runon sa mga konsumante sa sugang dagitabnon. Nga diin, mismo diha sa suna sa presidente iyang gipagawas nga panahon na nga buskagon or buwagon or wagtangon ang system loss charge. Now, kung tugtangon ni siya, ang pangutana na dayon, kanus aka, Mr. President, mapatigayon nga kini siya mawagtang o unsa kapaspas or ingnon nang nato, 100% ba yun, Mr. President, nga inana ka porsiguido yun ang imuang panawagan? Well, hulaton ta. Ha? Hulaton na to. Kay, of course, kinsay di malipay lagi nga makunhuran ang iyang galastuhon sa balay. Ikadua, kining ni ang iyahang gipadayag may tungod sa reformation sa education. So, kumingon tag reformation sa education, pagpalambo, or angayng usbon, sa mga pamaagi, sa pagpadagan, sa natad, sa edukasyon, nga diin traditional kayo o dili mahimong epektibo sa pagkakaroon, lakip na ang paghatag sa mga pundo, paghatag sa mga panginanglanon, muna'y akong pagsabot sa gitawag nga reformation. Kumbaga, usbon ang pamaagi, sistema sa pagpadagan, sa natad, sa edukasyon, nga diin hinay kaayo ang pag-render sa servisyo. Og tingod niya na, di lang na to, og sa kwan pa, we will give him a chance to make these things happen. Kay, saad pa man? No? Hulaton pa man na to, kung mapatigayon ba or dili. Ang ikatulo, mga igsoon, mga igala, ang health system. Isa sa gilitok sa presidente, mao ang health system. Ang kwan ba? Kana bang sistema sa ato ang mga balay tambalanan? Ang poor nga serbisyo sa balay tambalanan? Ang kulang nga medisina sa balay tambalanan? Ug ang dako nga balay runon sa mga milandig sa balay tambalanan? Nga diin ang labing apektado, ang makaluluoy, ang atong mga igsoong kabos. Sa akong pagsabot, posible nga dunay dugang plano nga malambigit sa maong pronouncement sa presidente sa atong health system. Ingno na lang nato, dugang mga pampublikong hospital, dugang aparatos sa pampublikong hospital, dugang medisina sa mga basic nga gikinahanglan halusa sa labi na gyud sa katong mga remote nga areas. Isa ni ana nga mga basic nga gipinginahanglan nato is maoning gitawag nga kining anti-venom sa mga malala nga mananap, anti-rabies, o siguro ang isa sa mga ikonsidera ang mga aparatos nga kanang naang gikinahanglan sa atong balay tambalanan labi na sa mga kaso nga dunay problema sa paspas kaayo nga mikuyanap karon nga dali kayo makapatay nga balatian nga mao kining chronic kidney disease, lung cancer, di man kay na kuan ang kining chronic kidney disease uguban pa nga mga balatian. Now karon ato ning lauman or lauman na pod sa sambayan ng Pilipino kay nalitok man, pero dunay gipaabot ang katawhan. O aside niya na gilitok pod ni Mr. President nga iyahang pagatutukan, mga igsoon, mga higala, ang issues sa flood control ang katong mga nangurap gyud sa flood control, madgani iyang gilitok ang usa ka statement na i-quote nga gi-plaster na sa ombudsman. Ombudsman karon ang patong-patong kaso ngadto kang former House Speaker, wa niya manganli. Pero of course, kung mayon tag former House Speaker, kasamtangan man si Bujid eh, ang former, iyahang igagaw nga si Martin Romualdez. O ang sunod nga pangutana, mga igsoon, mga igala, Mr. President, butang nga wana mo masay resulot sa imong kasing-kasing, o butang nga maglimin sa mong unahuna, nabuot na mong ipangutana, labi na kay imo kaning igagaw, first cousin imo, tinuod ka ni Mr. President nga imong buhaton ang pagukod sa iya, pinisikad sa gahom nga naa ka nimo, or di ka ni usa lamang kapag panghupay nga pagpangutana lang ni ngadto sa atong presidente, which is pangutana maayo ba ni nga nalitok, maayo kay iyang nalitok. O ang sunod nga buhaton nga atong giulat, ang implementation niya ni, ang sunod mao ang pagpahamtang sa tanang iyang gisulti. Matinood ba ni? Kung matinood, well, makaingon ta nga dugang punto sa iyahang ingno nato credibility sa ato ang kasamtangang presidente, knowing nga pila gyud ka survey niabot na sa negative ang survey sa atong presidente. So ang sunod nga pangutana, atong i-follow up kang Mr. President, tinuod ka ni Mr. President nga imong buhato ni ngadto sa imong pinsang buo, sa imong first cousin nga si former House Speaker, nawailain si former House Speaker Martin Romualdez man gyud. So mao na atong hulaton, mga igsoon, mga higala. Ang isa sa wa malitok sa atong presidente nga gihulat gid unta ni, akong nagtuo, mga igsoon, mga higala, nga gahulaton gid unta ni sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud karong panahuna wala malitok sa atong presidente. Anyway, ato ning litokon kining niyang usa ka butang nga gihandom sa atuang mga kaigsuonan nga gihulatan unta, kung gusto sila, kung naminaw sila atong suna sa presidente, nga malitok sa presidente. Wala malitok sa presidente, mga igsoon, mga igala, ang pag-cancel sa barangay and SK election. So pagsabot, dayon ang barangay election karong tuiga, bulan sa Nobyembre 2. So alang niya itong mga gapanikad na nga muapil sa bugnong lugay nun sa barangay election, hala, pangandam na mo kay gamahal ang gasolina o krudo, o niya posible nga musakay gyud ang panahon, musakay gyud ang espiritu sa eleksyon, ang pagpangayog mga solicitation or ayuda alang ni adtong buot nga manerbisyo, og testingan gyud ang inyong pasensya karon, og mao nay giningon nga kung mo decide gyud ka nga moabil sa bugnong lugay don, dawata na nga kamatuoran nga posible gyud na nga imong maengkwentro sulod sa campaign period sa imong pagdesisyon nga moapil ka sa barangay bugnong lugay noon karong tuiga. Standby alang sa atong due time painom-dom.
4: Dilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
8: Ang adlaw natakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
9: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
8: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
9: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 70.